Ja, og det er ikke nemskatt jeg her, og det er ikke vi tenner her. Spar med du annet nemskatt jeg her, og det er ikke jeg her. Washington skal med du hagnet, minor softball tournament, spar jeg nå. Jeg kan ikke spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre spørre Nibbin gap and Britagan also held the show Jebugumu, Evanonjisa, Jishiga, the chess, Akigan, Obataga, Kisanga, Dejga, Evdesio, Jugoga, Nochia. Wenjwigan Optico and Jo CFL, Uji Ottawa, Egutut, Spa, Bitch Medojga, Montreal, you saw me up to his speech, Egutta, it's Medonas and CFL. Evagni Medo, the Bajmon.